Ebony and Ivory, og det var altså to af de der musikalske mestre, der var sammen her. Paul McCartney og Stevie Wonder, torsdag på Limfjord Mix. Ja, yeah, One Way or Another. Her er der musik fra Blondie, og derefter så er der altså friske lokale nyheder fra Limfjord Update.dk, og det er når klokken rammer 7 her på Limfjord Mix.